viagem. Ai, iti ti ti ti ti ti, vum vum vum vum vum vum, con ganja, con ganja, con ganja. Ai, con ganja. Ei, ai, ei, ti ti ti ti ti, vum vum vum, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja, con ei, ai, vum.